lønnen, alt vi gjorde var knas. Men vi har vekst, mognat med andra ord. Sett hvor mange ormer i designer, slangord med handväskor. Fast i en asfalterad djungel, där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?